0: oroma bešen androsakot hem prosvetos. Te andre Ukrajina, kajhino akana baro konfliktos, le rusiko federácia ha. Andro Marcos sa s Andro Prešoviek Manuš Andaloforos Užhorod oprinžar do romano aktivista z Miroslav Horvát. Vakerďom lehá palo Roma, palo Máriben, te palo Dživipen Andro Užhorod. Palo Máriben pre Ukrajina, šuná zandalo majoritná médii Sako Dives, no palo Roma u Lengrothan pre Ukrajina, pezna vakerel bud. Miroslav Horvát hino o sociálno buťarno, u Akana te o poslancos Andro Užhorod, o foros Andro Zakarpatie, na dur Slovátiko hranica Tar. Bišo je kto marcoste, kada bršeste, Andre Prešovsko univerzita, kerďas o kedipen le študentenca Andro Romane štúdii. Savenge andias o informácii pale situácie Andro Romane komunity Andro Zakarpatie. Vakerel o Miroslav Horvát.
1: Vakerel le študentenge palo Romano dživipen, palo Roma. Starino man te vakerem budláčo, Bud kaj se lači bena so hin andro dživipen le romenge. Kada leha kanake keras buti, a kejre keras buti, bud socijalno buti. Ande socijalno sfera ma kera buti, de šupanš ber oficijalno andro urad gvara kero. Slušaj, pena, kada javljam prešov ste piraz Nitrate samas, Bratislavate napriklad, Beštate samas, Pirazo pre kašate, pirazo pre kanake skapka o Slovensko, radosom so vičine na men, kanake za men vičindek, ando prijašev kadej prešov ste ko Aleksandre Mušinka, da divame nejlaj si stretnutnje budva keraha palo Roma, prelpale situacija sa vihin adej pre Zakarpatia, pre Ukrajina, kapkava keraha tepale vojna palo Háboru sohin keamende. A kamljama zbi te ahaljo njeg hoj kodi problema, kodi situacija sohin pre Ukrajina, hoj teo Slovačiko, teo pre Slovensko, te džanen kapka buter, nečak lega džendar, a tele romendar, vašo davljom osobnje adej i kamljama zbi te palikeren koda lenge ko amen vičinel, ko bud pe starinel prengel koda, hoj amaro romani pen, te izoralo, hoj amen tavaz Andrejek, bo kaj amen te navadživas, či Andre Ukrajina, kadej pre Slovakija, amen sam je groma. Amen vakeras prejek romani čip, šukar čip, amen igen bud džanen hin Andre Amare kulturi hin bud so spojnel amen, amare tradiciji i kam njuma zboj tava za amen Andrejek.
0: Keď si džene Roma hine pre Ukrajina, so i na kanale Romenca.
1: Kja men dungvarate dživen buter sa šove za Roma. Amare Slovačika, Ungrika, Roma dživen, vakeren pre Amari čip, vakeren te pre Ungrika čip, vakeren kanake zo ter njimata, vakeren te angliščina, te njimčina, ali kam ljumas bite penen hoj pre Ukrajina, kanak bud Roma dživen, bud. Avlja i vojna, bud Roma de našle, Andre Njemciko, Andre Anglicko, hine, kode hine, tele Slovakenca, ali šaj penav hoj ča pre Zakarpatia maj našele zarasam. Da, bud. Pre savori Ukrajina može šajela men dži je paž milionos. Trinšel, štaršel, panšel, džanesam. Točno tu menge niko napenla, bo nana mene se oficijalno statistika, nana. A uga

0: gen na kamente, kere na ming na starinem pes. Možno vela Evropa dela prekada aluve, ak eilamen točnu informacija, ale kanake zmešaj penav jeg hoj koda kodi situacija su hin pre Ukrajina o i parihini. Parihini pre Engaloroma bo šaj penav avka hoj odi ekonomika su kanake z hin o i parihini igen pari pre Engalo Ukrajina. Ale sar medika hoj te pre slovenskoj situacija na Anelovki a te Andrej Ungriko bo kada adi vojna su hin da haburu su hin pre Ukrajina oj začala dja savori Evropa. Oj začala dja savori Evropa i gen pari situacija hine. But amare murša hine pre vojna. Kataramende buter sarpančer džane hine. Buter sarpančer džanel. Majna džiko je gezeros. Amare Roma ode hine pre vojna. Bute džanen ma te parondjam. Ma majna biše džanen parondjam ma. I gen pari sa ze situacija. Kanakes bud manuša prepejle. Prepejle male nađanen te araken. Igen škoda. Hin ma Roma ka hin androplenos. Ma korusi. Hin šiljaka situacije, pare situacije. Menga isi situacije sar kanakes pre Ukrajina nikda neses. I vašo da igen mište uljahas biho djamen, ta vas Andrijek, Evropakere Roma, te ameno Roma sa veđivas pre Ukrajina, a osobnje kodala kaj pred Zakarpatje, hoj ta vas Andrijek.
1: Joj mamo, mamo, mamertu bo tu din cikne savore prekaste tulen mukehan